0: Ai, nên lùi cùng bên trầm nhận đó.
1: Bà Kinh,
0: anh có cùng mình chơi hay mang chả? Cái này nên cái bát đi là khổ rồi.
1: Ồ, ngay rồi đi cặp bà Bà Kinh.
0: Bây giờ này cái con kỳ đồ xì bên trầm nhận, ngay là cái gà lì xe bà ngạ, tao đi tốt sẵn tôi xì lý ngăn.
1: Ừm sao? Nagmaoy na sa sinoy damyan pa?
0: Waman, magkalagot lang ang ibuhat sa mga tao kang damyan. Tiyaw ba ka na? Ngayon lamang papawaon sila si Bay Damyan ng atong dapit.
1: Unsa? Nga naman?
0: Mato nila, sukarga na si Amara, mao kuno kini ang nagdagi malas sa atong dapit. Kagsige nilang kunutag katilaw o magkatalagman.
1: Unsa? Wa sila mabuang? Ngayon si Amara may ilang pasaginlan? Bata lang na si Amara?
0: O gani nga nalain nila si Bay Damyan? Huwag may lang gani kay yapa siya ni Jeff o ipapauli. Hey! Paita mo sila nga na. Pakal pa masangil. Luwin taon kay si Amara, uy.